0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: V Pavlovi hiši v Štajerski Potrni je na ogled nova razstava. Tokrat se s svojimi deli predstavlja ukrajinski umetnik Anton Tkačenko, ki ponuja razmislek o identiteti, skupnosti in širših kulturnih kontekstih. Poroča Bojana Šrajner-Hrženjak.
0: Umetniški projekt Antona Tkačenka je zasnovan kot triptih, razdeljen na tri dele – jaz, mi in oni. Vsak del odpira svoj pogled na človekov položaj v svetu, skupaj pa tvorijo sprehod skozi različne ravni izkušnje.
3: Це виставка про пошук себе в цьому світі з ідеєю, що наш світ розділений на три сфери. Це я, ми і вони. І про перехід між цими трьома сферами – це виставка.
4: Das ist die Ausstellung, die erzählt über drei Teile von dieser Welt und die Teile sind ich, sie und wir. Und die Ausstellung zeigt halt diesen Zusammenhang und Veränderung von den Zuständen zwischen diesen drei Teilen.
3: Мені здається, що це перехід, що людина знаходиться одночасно в усіх трьох і під час всього свого життя переходить між ними, тому їх об'єднує практично все –